0: FM. Eng Nakuru agamaswe kemchindos igasete 100.2 FM.
1: Kasngal agenyai asiwalu. Megu chi nelabatchin ngal ebit korok agiguye ngalek chekakimwae.